Auntie Jessica, na make us say. Febribine ye wa sorry demu ho. Nyankopon hwe su no mfa kai wo no mfa bo hu ban. Nyankopon hwe su no mfa mfa nye bribi ma wo. Wo bie bie kwan bi ma wo. Nya wo mpo a wo ma. Bribi. Your chief usher. Nya pra pra sorry demu ho. Nya ye bribi. Ma dos wa sorry demu ho.